0: Central.
1: Those days na ya wanyumbi ya na ya to. Na Nebuchadnezzar eka bichire Shadrach, Meshach ni Abednego. Osi, Shadrach.